0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Headlineři.